رأيك وانا كان بيوي تبت كسينا وتخوينا كان قموينا كان يتسر تأسيب كاراك تنانيا واستكستا وكستا هنك اكا اكا تأسيب كاراك تنانيا وكواكي وسر تأكي خيل كوليا كاناكا يتخوينا كان بي وي تبت ناني سر تأيان هنك اكيل كوليا كاناكا ونخماكي ساكورنا كان قانيك تنيب كاراك تاچوكي اغمان قمر كانستي Hisak, enasco, abrirna, que waxato, que sata pun hach, a sequenta, si taraki. Alu, que waquioni, aquí era que was tam, y mapa token ha. Marica, chenega, wale hach, apuna, o sequenta, si ski, wale paich, alt, asnia, tajil, kulia, canacanicha. Alu, que waquioni, kuruna, cancer, ataki, kumana, cam, piba, y tap, casina, utkawina, cana, kamabito, kena, cana. Wai tap kasa puni saran tata kumana akam pichik tata chikant kasina khil kulya kanak. Oh, kama kiwa kuruna kana sar tata ki utkau takina akam pi kumana akam pi sar kasina. Kumana akak kun khamas niat sar asib karak tada niya waksata ni cha chikant asib karak stas utkau ina kana. Kama hina kana ni cham mana kampi wai tap kasina kama tam sedan tanya ni mana kampi wai tap asisapun semana kampi cikai tikasina beri casti mana kampi wai tap tanya ni kama cuy mana kanar tawina kampi wai tap tanya ni hil kulak nak kama tasar tanya ni hang akhiri cham mana kampi sar kasina tukau itu kena kampi. Wai tap tanyani hil kulia kana kumana kampi chikant kasina puni saran tanyani aksata uksata. Wai tap asisina kamat sar tanyani hil kulia kana kaka wilhta. Alwa kanta tin kasina mana kampi wai tap asisa puni.